Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: kjappmann, det er forten au. Jeg ser rundt kjem i ninja, slår mørk porten rau. Hvite morgen i hjørnet, og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa, prøver skjoten dau. Sånn er været tid, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket inn, og om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg er dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katten sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har sleipa køllen når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda prøver jeg hilse på sjuke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei hei, dette er Torgeir Valdemar. Du hører på Radio Nova.

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt, så

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ontra Skikla Radio.
2: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

0: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på ordentlig rad.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

0: nå. Adressen er studio@ordentligradio.no.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

0: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.
1: Ja,

styrer mot øst. Håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

regn som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på musikken.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hej. Hej, dette er Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur, til et land med røyka flyndre og bajerøl og

0: ser hun kjem inn innskjørselen vårt porten raut. Hvite morgen i hjørnen og gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipe og prøver skjoten dau. Sovna hver et tid nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trosket dinne om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort på dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra en siden om du ønsker å se foten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på kølla når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La deg til lia, jeg så frei, men nå gi jeg en salut. Nærmer du deg lungra, kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

Blant folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny venninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: hørt. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød. Ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio. Musikk.

er den tida du rota bort i går. Jeg har vekselen og nøkkelen som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg sjøl, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

helt sammen snart. Jeg vet alt om det du prøver å skrubbe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.